A piti hono, tātai hono, ko tātai te hungo ora kia tātai. A tēnā rā tātai katoa. Tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei roto i ngā hohi pere. Rātai hoki e noho māuiwi ana, no reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O ti rā, e kui mā, he koro mā. E oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Nā reira tuatahi rā. Me mihi au kā tika ki wēnei o ngā reo irirangi, ko hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou i a te ata, i a te wiki, i a te marama e homa. Nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au, ki te wai Pounamu. Nā te mea, kei o tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai, mōrena kia koutou e mihi ana mō te tautoko mai. Kei te whanganui ātara, ko te upoko o te ika, tēnā koutou mōrena. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM, nō reire Kia Ora kia koutou, mō te tautoko mai. Kei te awa tipua o whanganui, ko Awa FM, tēnā koutou mōrena. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei rua tōria. Ko te reo irirangi o Ngāti Porou. Mōrena kia koutou. Kei ngā motu. Kei te kāhui maunga, ko te korimako o Taranaki. Tēnā koutou, te taitoko mai, mōrena. Kei here taunga ahuriri. Ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, nei te mihi, mōrena kia koutou. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, tēnā, ko hono mai e mihi ana kia koutou. Kei Rotorua, ko Te Arawa FM, tēnā koutou te tautoko mai. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā koutou, mōrena. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou, mo te tautoko mai. Kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika, tēnā ko hono mai o ti rā. Kia koutou katoa rā, aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. A mō koutou i hono mai o tira, mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Taitumu ki Tauranga Moana. Ko tipine a hau, ko au nei tā koutou kaipapa o i rungi i tēnei o ngā ata. I runga i tēnei o ngā hōtaka. I tēnei o ngā hōtaka. Engari anō e hō mā, ko tēnei ata, he ata mane, he ata rāhina rānei, te te kaumāpitu, te kaumāpitu o Akuhata o here Turikoka rānei. Nā reira e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai anau i te ata nei. Tēnā koutou katoa. Nā reira neki, mai te wānei nā taino atu ki te whākaraka i tēnei ata. A tērā ia e tahi kōrero, kou hou, ui ui rānei e tuku atu ai au ki a koutou, a hei whakarongo mā koutou. Mai te whākaraka ki te ono, karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha ki a koutou katoa. Koutou, e whakarongo mai ana i te ata nei, koutou, e whakarongo mai ana i te ata nei. Nō reira, tēnā koutou katoa. Hoi anō, taku mihi whakamutunga, ki taku ira mutua Sam Wala, kei o te poti, tēnā koe Sam, kia ora rā. He mihi nui kia koe,
kia koutou katoa kei tō pare, o tira kia whae niks me ana nehi e te akina paiti ane i au koutou. Hoi anō he mihi aro, he mihi aro, nui kia koe, kia koutou ko o tuahine, a Danielle, a Ariana anō hoki. Me tō taina a Kian, no nere tēnā koe Sam, tēnā koe, tēnā koe, a tēnā rā koe. O tira kia koutou katoa e whakarongo mai ana ki tai pari Tautimu. Nei taku mihi nui kia koutou, taku mihi aroha. No reira tēnā koutou, a tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. A te Mārie, Mōrena. Mōrena.

ko te wā i nāianei, tai pari, tai tumu, ko te kotahi minisi, mai te kotahi karaka i te ata, nei reire, nā reira, ko tēnei ia, te wā, mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira tuatahi rā, ko tēnei rangi, i rungi tō tātou, maramataka Māori. Nā reira he mane tēnei, he mane, he rāhina rānei, te tikau mā whitu, o Akuhata o here turi koka rānei. Nā reira, ko tōna ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori, ko Okoro. Okoro. A, e ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mō te mahi hiika, a, me te mahi i roto i te māra e ho mā, nā te mea ko te ngāo a te tangata kei Wainganui. Nā reira he wā pai tēnei, e rere pai atu, e rere pai ana a te pāheko heko kōrero, te whakapusipusi kōrero, a me te auahatanga, e rere pai ana. Nā reira he wā pai tēnei, kia mahi ngā mahi a hou, he wā pai tēnei kia whakanui i te oranga, tēnei mea te oranga. He wā pai tēnei hei noho tahi me tō whānau anō hoki. Nā reire e hoa mā ko ia ena ngā kōrero, e pā ana ki tēnei rangi, rā te rāhina, te mane, te tikau mā whitu, o Akuhata, o here turi koka, arā ko Okoro. Ana, tuarua, hei whānui tuarua mā koutou, kawe ware ware, hei te marama o Noema, me pōti tātou, me pōti tātou, ahoi anō, me rehita i mua i tēnā, me rehita i mua i tēnā, kia āhe ai te pōti e homa. Nā reira, he mea nui, me pōti, me pōti, me pōti tātou. Nā reira, ko ia ena, ngā kōrero e pāna ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei afa, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou, ki ngā waiata.

E whae ake nei ko tētahi a hōtaka, ara ko ngā rongoā Māori. Ko te rangihau Gilbert, te kaitake i ngā kōrero, a ka kōrero atu ia ki te tohunga rongoā Māori kia tā whāo tioke no ngai tūhoe. Ko tēnei te, hoka, te hōtaka tuawaru, ko tēnei hoki te wahanga tuatahi o ngā wahanga ērua. Ko tōna ake ingoa, ko kouka, kouka. Nō reira, pakarongo mai rā, ki ngā rongoā Māori.

0: E ngā iwi, e ngā mana, e ngā kārangaranga maha huri noi te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kairoto i o tātou ngahe. Me ki ko ngā rākau e pai ana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Gilbert e kōrero ana ki a koutou mō ngā rongoa Māori. Kai te hari ko te ngākau inā hoki, ko awai maria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, ngai tūhoe, kia tāwhau tioke. Ko tāwhau tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. I tipu ake i te waimana ki roto tonu i te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. I ako hia ia ki ngā momorongoa iāia i reira e o nā korohua kuia. Aha kua tēnei, e mōhio ti āna, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi, o nā ake mōhiotanga, hi tēnei mea te rongoa. Nō reira, ka kia, kai te kōrero a tāwhau mai ngā tohu tohutanga, a ona tīpuna ki roto i te rohe o ngai tūhoe. Nō reira, kai te mihi atu rā ki a koe e koro, i wātea mai nei ki te kōrero.
1: Nā tēnā whakātu hia mai nā ahuatanga e pāna ki tēnā o nā rongo, te kōruka.
2: Tuatahi, tēnei rākau te kouka, i ahu mai tēnei rākau i a tāne rāko tāna wahine, o hine mahanga. Kā moe ahi a tāne a hine mahanga, kia putako kouka, ko toi, tīkapu, ko wharawhara. Nā, ka kite o tātau tīpuna he rungoa te kairote i enei rākau. Koe rākā hanga e rātau he whakapapa mō ngā rākau. Koe nei tēnei rākau te kouka, he rākau, tēnei rākau kai unei e tipu. Ai te tipu āko kai heo Aotearoa.
1: Nā tēnā whakātu mai te hanga o tēnei momo rākau te kouka?
2: Tēnā rākau te kouka āhua ni te ki te rereke noa kei te nīkau. O te kouka e hia ke o ona māhuna, puhuti huti wana makaue. Koe nā te kākite koe te rākau e hia ke ngā mahuna me ngā makau e toro tika tunu atu te tipu puhuti huti no ana he kouka tēnā.
1: Nā ka pāe koe te haere ana ki te whakatō ki roto kāri me haere rāna ki te pui.
2: E hala, e ngā wari noho tēnā rākau ki te whakatō i tō kāinu. Koe nā o te raru. Ka mate katoa e tahi o rākau i te kouka, ka inu mia te wai o te one one te kouka, ka mate e tahi o rākau, me he rākau, e hua rākau tau, he ārani, he apolo, ka lumakinea koe he kouka e te tahakare e hua. Ka notea te wai o te whenua, e te kouka. Koe nā noho te raluaru o te lumakine, koe paike te hare tonu, ka hia koe tahi rongoa me hare ki ngā repo. Aina wahi, kai reira e tipu ana.
1: Nā. Ha nei nā mumu mate katoa te whakatika i te kouka?
2: Te kouka, te tīkina atu, te kaiolotō te kouka, ka komirihia mai e koe ngā raura, ka hutihutia mai e koe ngā raura rā, ka mahue mai ko te kai. Ana, ko tēnā rongoa me kōhua. Koe nā te wāhanga o te kouka e kaino nei e tātou. Engari kua huri ki te mahi rongoa, hei rongoa, hei whakaorei te himate, a kua rereke anō tōna kōhua, tōna whakahaere. Kua rereke, nā te mea e whakamahi āna, kua te kuna atu te aroaro o te kaihanga. Hei whakaora, hei whakamahu i te mate. Ana rereke o ngā kōre o hoti u te aroro o te kaihanga, me te wairua o te kaimahi o te tohunga mahi, a taimua ki tana tūroro, a kōre o tonu e ki tana tūroro. Nā, he mea koe tō mate he hi wikiwiki te makariri, aha kua pēhea te whakakuhuni ato tahi kaka ki a koe ka uhi ato he praike te ka makariri tonu koe ka makariri tonu. Auake tēnā tūrā, tēnā rei te makariri tōna, ko mōhio tohuna. O he raru tō tēnei tangata, e makariri e ko nā toto, kārei te tika ngā toto. Kua tōna tāna kai tiki rongoa, he hoa, hari fawhati mai kia tōru ngā kouka, ana, fawhati mai e tōru ngā kouka, ana. ke pai e te te tamu tamu mai ngā lau ki a tae atoe ko te kai gai waina nui ana ka kōhua hia we nā me e tōru te kōko e hawe haore kōhua ke i tinu ho te wai i rote te kōhua ka mau ha mohu koe ko kwa hua mātau no ka whāngai koe tō i tō tō tūro
1: nā e kōre rona koe mo te whakamahi i te, te kōhuka nā hea hana tikanga nā gai a kai a kita ka mohu gai te kōre koe mo nā tikanga ne
2: ai nā rā i tō tīhina tua tahi tō nuatu tō hāre ni tiki te runga nei e ka hāre atu koe nā ko mohi o koe gai hea te wā eke e te wāhanga teke no mai o te rā, taha ki te rāwhiti. Ā, o mohi o koe, nei e, ane koe e nei peka o te kouka. Ana, kwa hara tu koe, whawhati mai. Kia toru ngā mea whawhati mai e koe. Mo tēnei mate. Kia toru ngā kouka. Ana, ko te hoki a koe te tuku atu taha wairua. Ana, o ngā wari tō whawhati mai. Ka hara koe whawhati mai, i te rā, i te kouka, te taha ki te tonga, ki te hau, ki te uru, ki te raki.
1: E hae.
2: E kurai e pai i te whawhati e rāta. Ka waiho koe i e rā wāhi, wāhanga e tonu o te rākau, ai whakamahu te wāhi whatia mai e e koe, te rākau. A ki te koe i te tau o muri mai, hoki atu koe i te titiro i te wāhi whatia mai rā koe te kouko, ki te koe tipu ana e whāke nā punua kouka e tipu mai ana. Te wāhi whatia mai ai. Ana koeira te ātohu-tohu ao tātou Pākeke. Nā haere koutou te hei, te katokato rōngā mai, katohia mai te taha i te rāwhiti. Waiho te taha ki te tōnga ki te uru i te raki. Hei āwhina i te whakamahu i te rākau.
1: Nā he tika nā nō mo te whati mai?
2: Kāre. Ngā mori wari nho tōho. Ka mōhio ana koe te whawhati kōhuka. Kā kona tonu hea koe nā Pākeke me pēni te whawhati mai. Ka mōhio koe. Pai nho tō pupuri atu te kōhuka. Ka kōiri hea mai e koe. Ka whati ngā wari nho mai. Hei, ngā wari nho mai. Ana, hei te tae ngā mai o tō o kōhuka e tōru. A i reira tō, me huhuti mai e koe i re ka mutu. Ka huhuti atu i ngā rau i tō ahi whatia mai e koe. Ngā hoki mai e koe ko ngā kaimu ho o kouka e tōrua. Heri mai hoka hoki mai te kāina. Kia pai e tō mahim.

0: Nina mo te hoga tu tēne ki roto maoroto i te waha. Āre e gare guatu. Hei kai tēne, hei horo i hoki i roto i āie i wana toto. Kā puhu te mea nena i roto i nga wana paipa toto. Koe rāta mahi a tēne. Kā o kārehe panipani. Hele reke anō tō te pani o te kōku. Hele reke anō te mahi mō tērā.
1: Nā tēnā kōrero mai mō nā rau. Me ki rau, nā wāhana katoa o te rā kaune. Nā, he rongo anō kai roto i nā rau, me nā wāhana katoa o te rā kai?
0: Hā, kai roto i te rau. Kai roto i te rau te... Kai kone he rongo anō tēne. O te rongo o te kōuka nei, pērā anō te tikanga. Me he mei, he tūroro tāu i motu i te toki. Ai motu rānei te naihi mei, i haere pia koutou i te haere rei, te iwiki anō, weekend, he rāhua tanga. Kā whara te tahi o moko puna, a koe tonu rānei motu i te naihi. Ā, kā re huki he tāhuta. Tiki nātu i te kōuka. Tiki nātu i te kōuka. Ana, kua haere koe i te whawhati mai te kōuka. Pe anō i tōpō whati maira. E nari ana haere mōhi o anō koe, au ahuki ai haere kuri inuai. Kao, kao, me haere atu koe nā anō i te tikanga. O te o kōrero i te mea ngaro, nā pō wātea te huarahi ia koe te tiki i tō kōuka. Ko mahi a mai e koe rei, no te io, waina nui a kōru o te kaihana, ko hoki mai koe me o rau kōuka. Ko ngā rau, kua tiki nā tūra, ko ngā rau mō te kōuka i tēnei tāimu, tēnei wā. Hei rongoa motu wāhi motu, aha kua hōhonu te motu. Mea tototonu ka taka mai te waiwai, aia, kāre hoki he tāhuta. E tawhiti hoki nō koutou, anō, haere, e nari anō. Ka whawhati mai koe te koukua, kia rua o koukua e whawhati mai pēne. Ke pēne te rai, kia rua. Anā ka whawhati mai koe i nā alau. Anā, ono tō kua mahi koe, kua tike ea koe te mahi. Ano kua tāma i te tūroro, nā, kua tiki kua tuko i te rau o tō kōuka, nā, kua hō tiki hea e koe pēnei.
1: Nahai aha tēnā?
0: Ā, o tēnei e hō tiki nei, au kai kunei te rongoa. Kai kunei te rongoa. Ai, kua pupuri, kua hatu koe i te tahi o koutou hai pupuri mai.
1: Ā, pupuri pēnei?
0: Ai, pupuri pēnā ton, nā, kua tiki nei au he rau. O tiki nga tau he rau. O tiki nga tau he rau, kua parau a tau e kunei. Neke pēnā tu koe kia. Ana, o kō muru muru hia eo. O kō puri kia mauton. O kia mauton. Kua kō muku muku hia eo, ne? Ana. Kua mahi koe tēnei mahi. Kua tika toi a koe o karakia. Kua nō kua. Kua hei koe ia e nei. I te rongoa, kai roto i te rau o te kōuka.
1: Nā kai te rongoa i te kakara o te...
0: Ana kua rongoa i te kakara, koi nā te kakara. E rau e tonu te nā kakara hai panipani i nā keke. E rau e no te kakara. Panipani atu ki tōho i nā keke o tōho a e. E rau e. Ke pai e hoki te kakara ai. Ana. Kā ki te koe.
1: Nā kaha koe.
0: Ana koe. Kai kunā nā rongoa. Ana. Ala.
1: Ah, kuna.
0: Tēnei na panio mai tōrina ki kuna ana. Ana.
1: Nga tai koe te kai tēnei na?
0: Kao, kāre koe kai tēnei. Mō te pani matenu me mutu tēna. O hare hare rānei. O tēna, ana. Nā kua, kua rere atu koe ki tēnei. Nā kua pēnei hea. O kua muku pēnei hea koe.
1: Kia makere mai nā... Nā hini.
0: Ae, kā reiti nō nui, e kari ala koe haukitā koe mirara kea rua. Kua tiki atu koe te, i te rau ana ka pēne hea atu e koe, ala. Kiru mane. Ala.
1: Me tēne.
0: Tēne kia maupa i a koe tēne.
1: Ae. Ala.
0: Ala katoa, ala.
1: O nā wai.
0: Ae, ala. Ala. Kua mea atu koe ki kona ana. Ala. Ala. Mai mai ni atu koe kona ana.
1: Nā, ka tāia noho te whakam, te...
0: Kai te pai noho, kia hia I huki o mea, nekai huki e ka hia hige huki ko kia hua rahi tonu. Ana, kwa tiki atono koe detai. Ana, ko ngurumuti, kia mohi o koe kua rahi. Kwa tiki tiki ake to putu ngā rungua I kona, ana, kia pai e.
1: Nā ka pani atu ki mui te motu?
0: Atu ki te motu, kare koe hora I te motu ki te wai. Kua kai te toto kai te paru-paru kare koe hora hora I. Kare koe. Kōmuku hia mai koe te mela, ka piri-piri atu ki roto I te motu. Kia rahi tonu, kia mungu hotu nuko mehe rahi te motu. Ana kia rahi tonu nā me hai kōmuku muku mao.
1: Ana hiri te tēne ki te pautas, ne?
0: Ai.
1: Ana ka makere mai, ka puta mai nā paru katoa
0: hera me hata. Ai, ia te tahu mai. Ai, pēnei te hinu nei, you know.
1: Hua mātā tolu nei, ne? Poina. Engari ka reta e te tangata te kai.
0: Kao. Kare koe pai hana. Ano ka hui he pai nei te kai hui he kawa hoki. Ara te mea haikai, roa hanga haikai o te kouka. Engari anu ka taiki tēnei, ae kare kau.
1: Heririke e tēnei.
0: Ae, mo tēnei, mo te pani e tēnei, hinu nei te motu.
1: Kia ora e kuro, kia ora rawantura mui nei kuro. Te rangi hau Gilbert tēnei hau kōrero ana ki a tāwhau tūake mō nā rungo a Māori. I oti tēnei kaupapa te hanga mai a Moana Maniapoto Rāua Kutaudu Mills mō te kamupene o Tāwera I hanga e nei kōrero ki roto hoki I a Kahu Studios. Ngā mihi hoki ki te māngai pāho mō te pū te a tautoko.

0: He tai whanake, he tai pakoa. Tai pari, tai timu.
1: E haere ake nei ko taku kaupapa o te rā, o te ata nei. Arā, he whakatau ki. Ko tā tātou whakatau ki mo te ata nei, ana, ko tēnei. He pai, te tirohanga ki ngā mahara, mō ngā rua pahemo, engari ka puta te māramatanga i runga i te titiro whakamua. Ano, he pai te tirohanga ki ngā mahara mō ngā rau pahemo, engari ka puta te māramatanga i runga i te titiro whakamua. Arā, ko te tino tika ngō tēnei o ngā whakatau ki, kei te pai nui ho, kei te pai tonu kia whakahoki i ngā mahara ki ngā wā omua. Engari, ko te tino, ko te tangata tino whakakite, arā, ka titiro whakamua ke, mō tana anamata, mō tana pōpō. Nā reira, ko ia ke, te tikanga o tēnā o ngā whakatauki, ara, kia takatū, kia matāra, kia rite. Nō reira anō, te tō tātou whakatauki mō tēnei ata, he pai te tirohanga ki ngā mahara mō ngā rau pahimo engari, ka puta te māramatanga i runga i te titiro whakamua. Nā reira, ko ia tēnā, tō tātou kaupapa o tēnei rā, o tēnei ata, e whai ake nei, ko te tai hōtaka, arā ko kā pū te rūhā. Arā, ko ngā whakataitai o ngā manu kōrero āmotu. E hoa mā i te ata nei, karongo tātou, i a Faith Glenn. Faith Glenn, nō Ngāti Raukawa, me Ngāti Porou anō hoki. Anā, i whakauru atu a Faith, ki roto i te wahanga Rāpiti Ihaka. Arā, te wahanga Māori, taina anō hoki. Nō reira, e whai ake nei, ko tana whai kōrero, mai ngā whakataitai o ngā manu kōrero āmotu, no te tau, ko tahi mano, iwarau, iwatakau mā ono. Anā, i reira, i whakatuarua tia, i oti tuarua mai ia i tērā o ngā huihuinga. Nō reira tēnā, whakarongo mai, kia kā pū te ruha, o tira, kia Faith Glenn.
2: Ka pū te ruha, ka hao te rangatahi.
3: Hara mai te toki, haumie, huie tai.
4: He kōria ki te atua, he maunga rongo ki te whenua, he whakaaro pai ki ngā tāngata katoa, kia whakapaingia tōna ingoa. Ko taku mihi tuatahi, ki tō tātou kaihanga, nāna nei ngā mea katoa ihanga. Tuarua, ki o tātou tini aitua, e tiraha maira i runga i o tātou marae maha, huri noi te motu. Kia rātou kua mene ki te pō, takoto, takoto, takoto. Kia tātou te kanui ora, ngā waihotanga rātou mā, e aku rangatira, te arawa whānui, ngā kai whakahaere mō tēnei hui whakahirahira. Ngā kai whakawā, ngā whānau, ngā kai whakataete o ngā kura tuarua te motu. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kei te mihi tonu kia tāne piripiri e tū nei, e te tipuna whare, e tū, e tū, tū tonu e. Me haere hoki aku mihi kia papatū anuku, e hora maira e waho, e te tipuna, takoto, takoto, takoto. Ka huri aku mihi nāe nei ki ngā taonga whakaharahara, whakamaumaharatanga, ki ngā rangatira kua mene ki te pō. Ara, ia pei te huri nui, turikara, te rā whiti i haka, te taonga o te korimako, me te taonga maumahara ki te kuia, kia rō he Stuart. Tēnā koutou, tēnā koutou. Tēnā koutou i whakairihia nei ki te whakahau i a mātou, ki te whakamahi i te reo rangatira. Ko taku kaupapa kōrero mō tēnei whakataetae. Whakārongia a Māui e retireti ana i te pūrangi. I taku ki te ngā i ngā kaupapa hei kōrero tanga mā mātou i roto i te pānui. He poto noi ho te wā i whakāro aiahau. Ai, ko ia nei te kaupapa hei kōrero tanga māku mo te whakataetae a te rāwhiti ihaka. Arā, whakārongia a Māui e retireti ana i te pūrangi. He ahai, me ki pēnei ahau. Mena ka hoki whakamuri o tātou whakaaro, ki ngā kōrero mo te rangatira nei a Māui tiki tiki a tāranga. I te wā e ora tonu ana aia, ka maumahara tātou. Ai, he maha no atu ngā āhuatanga i pā mai ki aia, mai i tōna whānautanga, a pakeke noa, a tainoa ki te wā i oki oki ai aia. Whakapaia ētahi he tino nana ki a Māui. Ētahi ki he tangata mā tauranga. Ētahi atu ki he tino tohunga. Mēnā ka hoki whakamuri tātou mo tētahi wā poto nei ki ētahi o ngā kaupapa i mahia eia. Pērā i te wā i hopu kina eia a tamanui te rā. Te hua o te rā mahiana ko a hei tātou ki te maranga i te ata. Te mahi o tātou mahi. Āhei te paupautanga o te rā, kua tina. Āhei te tōngo o te rā, kua hapa, kua moe. I mua tūrā hoki, he tere rawa terere o te rā, mai i te ata ki te ahiahi. Ko te waihanga i te ahi mai ngā mai kuku o tāna kuia, tētahi atu mahi. Me tāna hītanga mai hoki i te whenua e tūnei tātou i runga, arā te i kā Māui. Tāpiri atu ki ēnei o āna mahi, ko Waika Mōhio, he aha kataia eia i te wā, e retireti ana i te ipurangi. Ko te ipurangi hoki, e Mōhio nei tātou he tāonga hei honohono i roto i te Aororohiko, mō ngā momo kaupapa katoa. Kā taia e te tangata kei tēnei taho te ao, ki te kōrero ki tētahi atu tangata, kei tē rātaha rāno te ao, mārunga i te pūrangi. Nā, ki oku nei whakaaro, mena kai waho rā Māui e retireti haere ana me ona mātauranga, kā taia e te ao i pūrangi, ki te takahuri kia rite ki tāna e pirangi ai. Kā taia e ia te whakatū tēhu rānei i ngā kaupapa kōti kē i ētahi atu tohunga, ki te whakatō i roto i ngā rorohiko o te ao ipurangi. Ko tāku kē, te rā pea ka roha mai aia, kia tāua te iwi Māori e pōkai kaha nei ki te timi i te mātauranga. Ā ka kaha kina e ia i tētahi wahango o te ao ipurangi pea, hei ipurangi motuhake mo te ao Māori. Engari me tino matatau te tangata ki te korero i te reo, ka āhei ai te tangata ki te whakapiri atu ki āna tohutohu o roto i te rorohiko. Engari, mena e pirangi ana aia ki te whakatū tēhu rānei i ngā kaupapa, ko tike i ētahi atu tohunga, te whakamana. Hei te whakatū wheratanga ake i te tangata i tāna rorohiko, e hara ko ngā pikitia tūturu o roto i te rorohiko, ka marara mai ki a rātou. Engari ko te kanohi tē o Māui. Kei te ki te atu a haui e tahi o tauiwi, e tarai ana kia kuhu atu rātou ki roto i o rātou rorohiko. Engari ka hore i tāia, i te mea ko Māui kei te whakararuraru i a rātou mihini. Ai, whakarongia a Māui, e retireti ana i te pūrangi. Kei te tino marama tātou, ki te kaipuka huno atu o ngā pūrākau mō Māui. Pērā i tāna whaitanga atu i tāna kuia, ki rarohenga. no tāna tatatanga atu ki te kāinga o tāna kraua, ka hurihea e ia tōna āhua ki te kereru. Nā, whakārongia aia e retireti ana i te ipurangi. He mahi mā mānoe e ho mana ki te whakarere kē i ētahi o ngā putunga mā tauranga, kōti kē i ētahi atu te whakatinana. Pērā pēā hei painga mō rātou, hei whakaanini kē rānei o rātou māhuna, ki te wete wete i ngā mai hianga a māui kia rātou. Ko waika mōhio. Nā ki oku nei whakaaro mōna, e reti reti ana i te ipurangi. Tērā pēā kāro hake mai aia kia tātou. Nā i te wā i aia e rere haere ana, ka kitea e ia tētahi huarahi, e ahai ai tātou ki te whakapakari a tātou ano i roto i ngā tikanga o te ao ipurangi. Nā, ka hoki au ki aku kōrero o mua. Whakārongia a Māui e reti reti ana i te ipurangi. Ko tētahi tonu o tātou ake, ahakoa tōna āhua kei waho rae rere haere ana ki te whakaporaru i ngā tikanga a tauiwi. Engari, ko a tāua te Māori kei te whakaia e ia kia whaihua. Nō reira, ko tāku kia tātou mo te rā nei. Nā, hoki atu koutou ki o koutou kāinga, ki te patopato i o koutou tāunga rorohiko. Ka wae ware ware, tūwhera mai ana o koutou mihini, kia oho, kia matāra. Tērā pea ko te mea tuatahi e whākana mai ana kia koutou. E hara ko ngā pikitia ko wae a kē koutou. Engari ko te kanohi kē o te rangatira nei, a Māui tiki tiki a tāranga e tū mai ana i runga i tāna reti. E aku rangatira, ngā kai whakawā, kua mutu ake i konei aku whakaaro, mō Māui e reti reti ana i te ipurangi. Ai, mō Māui e reti reti ana i te ipurangi. Ko hikurangi te maunga, ko wai aku te awa, ko ngā tiporau te iwi, ki te taho o tōku pāpā. Ko maunga tōitari te maunga, ko tuku tā pere te awa, ko ngā tirau kawa te iwi, ki te taho o tōku māma. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa, ka huri.

0: Hoki mai anō ki te karare, nā te mea hea hiahi paraere tēnei, he mahanga hā kinekina kei mui a tātou, nei rangi whakatā nei e tika ana ki a rapu ake, i ngā whakaaro o tētahi mātanga. Nō reira, pōtaka mai bi tēnā koe, hoa nau mai haramai.
1: Tēnā koe, kia ora.
0: Tēnā koe, tēnā koe. He nui ngā kōrero i te wiki nei, e pāna ki ngā haka. I hakaina i te riki, i hakaina i te futupōro. Ko te tuatahi pea o ngā haka, hei a te titiro, hei a te wānanga mātāua, ko te haka a ngā tamatoa. Te haka tuatahi i te hītori o te NRL, ke mātaki taki tātou.

0: Nā reire hoa, i pēhe o whakaaro, i pēhe o karearoto, i pēhe o piropiro, i a koe mātaki ana i tērā haka.
1: Tūmeke katoa, miharo katoa ki te mātakitaki i tērā haka, hei whakatairanga i te wiki o te o ngā iwi taketake, i roto i te whakataetae NRL. Me te miharo hoki i māia James Fisher Harris ki te akiaki i te krapu ki atu tēnei haka. Ko te paingo hoki i whakatutuki pai ngā kai haka katoa i roto i tērā ope taua me ki, me te tū mai o ngā, me ki ngā whanaunga no Ahi Tereiria e mā takitaki ana. Mm-hmm. Yeah, kura tamai.
0: I tino pai, ne? I tino pai, i o horere au i haka rātou, mea rawā ke ka poho kere rū i tā rātou i mahi ai a te kapa tamatoa, te haka tuatahi i te hitori o te NRL, rawe hoki te mātaki.
1: Ko te pātai nui mehe mea ka taia e rātou te haka anō i tērā haka i roto i te whakataetae NRL atu i te wiki o te iwi taketake nei, i roto i ngā whiringa toa pea, i roto i mua i ngā tukinga nui whakaharahara nei. Koe rā te pātai nui?
0: Pai tēnā pātai, pai tēnā pātai. Ka mutu, ko maa nonu e hoa, tētahi o ngā toki pautanga tō te kapa ōpango, ka tū tēnei tākoro i Waenganui ngā ōpango me te kapa Sharks i Āwhirika ki te Tonga, ka haka ngā ōpango, ka tahe ka haka a maa nonu kia mā takitaki tātou i tēnei haka. Kua mahi a hau me tōku kotahi i te haka. Kāre kore kua pēra hoki koe i ngā wā o mua takarawa mai ki tēnei wāne. Kotahi te tangata e haka ana, he ua nera, no reira mihi ana ki a mā.
1: E mihi ana ki aia, kare kau he mahi tuatu i tērā ki te haka me tō kotahi. He uri tērā no Hamoa. No reira, koe rā au e miharo ana ki aia, e māia ana ki te tū ki mua i te ao. Ki mua i tōna kapa o mua ko te kapa o pango, i waia atu a ia ki tamati mā, te kaiako te tima Māori.
0: Tamati
1: Ellison. Kia whakai, kia tae e ia te haka i te. No reira, e rā āhuatanga katoa, ka tahi anō ka taunga piropiro mai te haka o ngā tamatua, ka haka mai a maa nonu, no reira ka rere anō te haka ki te ao. Whānui nei. No reira, koe rā te miharo.
0: Tino pai. Ka mutu kua ata whakatauira te kapa tamatoa me te kapa ōpango, tai atu ki a maa nonu. Anei te hua o te tauawhi ngā tikanga Māori, ne? Anei te hua. Kia kōrero tāua mo te kapa tamatoa, nā te mea pōpō ka tū te pakanga nui ki ngā Brisbane Broncos, pēhe o whakaaro ka toa tonu rātou, he uwa rānei te tūraki i ngā Broncos ki roto Piripane.
1: Koe rā te pātai nui, mehe mea ka tae rātou te kawe i tērā mana, tērā ihi ki roto i ngā tukinga kei te toinga o te tau nei. I Wikitoria rātou i roto i ngā tukinga e toru ki ngā Broncos i roto i ngā marama i roto i ngā tau nei. Kei te pēnei haere te kapa Broncos i tēnei wahango o te tau, kei te piki ake te kapa ngā tamatoa no reira ki au nei mamano iho.
0: Pea te kapa ōpango ki ngā Bulls. Nā te mea kua māma noiho ngā tākoro a te kapa ōpango i enei wiki e rua nei e nai nei, ka tūtaki ki te kapa Bulls. Ka uu ake e konei ki o whakaro?
1: Ka whakokotahi te kapa i roto i ngā tukinga e whā, i mai te timatango o tēnei haerenga me ki, enei o ngā whakataitai. Kia au nei, ai ka Wikitoria te kapa ōpango, mehe mea he tino tukinga tēnei i mua i ngā whakamātautau, i mua i tō haerenga ki Āwhirika ki te tonga ki. Koe tērā ka noho ana ki roto i Āwhirika ki te tonga, hei tērā wiki.
0: Yes.
1: Mātau ka noho mai ki te kāinga nei, mahi mai mahi te.
0: Ere, engari, kei ko nei nga rangatira pene i a koe, hei whakakapi te tūranga, norere kore te iwi e moke moke mai ki au, ka ngaro atu au ki Afrika ngā wiki e rua nei. Hoi anō, hei whakakapi ake, tētahi atu ka ngaro, i te kapa o te karere hei ngā wiki nei, ko te kai whakaputa i a te karere, Elise McLeod, e haere anō i a, ki te whakataetai waka amo o te ao ki Hingapoa, hea o mohiotanga mo tērā whakataetai.
1: Me ki kua rua nei, mai te wā o te raumati taino ki tēnei wā kei te whakaharatau, kei te whakapakari, kei te prakitihi, ngā kapa puta no i Aotearoa mō te whakataetai, waka mō te ao. Ko te ko Aotearoa tērā kei te tihi, ki te taha o Tahitima. Tahitima, koeira te whakataetai nui mō tērā haerenga. Nō reira, kaore kore kua ki ngā wakarererangi i te Māori, ka haere ki Hingapoa i roto i ngā wikine nei. Me ngā tangata... Pērā i ākoe haere ki Āwhrika.
0: Mā ngā Māori ka wehe i Aotearoa, ngā tata e tūmai nei. Me te tūmanako ke hoki tō te ao mai, Lise, ki te karare ka mutu ana tērā whakataetai i Hingapoa. Kamihi ki ākoe, pōtaka tēnā koe. Kōrua ko tēnā neke tai tino a tāhua, a kene pēaka tāhengi e haua muri i tēnei wānanga a tāhua. Hoi nora e tīwi, hei muri ake i te whakatā poto, ka ta whakarehua ake a te karare. Mō tēnei rā e mihi ane ki a koutou, hoki mai a muri ngā whakatairanga.

koe nā ngā kohinga kōrero a te karere mō tēnei rā, e mihi ana tū rou, Hawaiki.

Chapaka kori kori i te atanei mo tātai katoa i tēnei ata ko ai ati tēnā over now. I runga i tō reo i rirangi Māori ko te manako ia kei te ngā kainui koutou ki ngā waiata. E ratanei ngā waiata kia koutou katoa e aretari ngā maina. I o koutou hongere, te hongere o i iHeart Radio. Pare kōrero rānei, koutou e tari ngā maina i ngā iarere tēnā e mihi atu nei. Kupa the rods tēnei, manawa raiona. Tēnā e tevi kia aretari ngā mai.

Ko hairua te waiata mai a kiko i tēnei hōtaka ātata, ko Paola Sweeney tēnei e mihi kaiwatua na kia tātaka katoa i tēnei ata. Ko te tūmanako ia e rere painei ngā waiata me ngā kaipapa kōrero kia koutou i tēnei ata. Kaitou e taringa maina i o koutou nā hōngere, iHeartRadio, pare kōrero rāne, tēnā e mihi atine kia tātaka katoa. I runga i ene whakaaro, anei, ko ruia, ruia, raiwa tai, ko rānea, anei rā, te waiata e whaiake nei, i tēnei hōtaka o te ata, kia utoni mai.

E tai e hika mā, ko te manu te o riu ri tēnā a tua koi ohia. Kia mohio rānei, kia mohio pai koutou, o i mohio rānei koutou, i kura ina māwa tai ki te kura tuarua i Waikato i ngātai a te aparekura. Ko ia te tehiwa ku taina, ko tēnā waiata ranga wairua. E whakawhitia tuana tātou ki te haoro o te iwa e hika mā, āmuri mai te iwa kai te hārea ki ko ngā karere a wātea, nā runga i tēnā, kia utori mai, te ātea he tume kōrero.

Hei, ti te rewe nā, ko kā te rama tēnā e te iwi. Ah, tētahi waku tino waiata, e āhau e taringa atu ki tēnā waiata, ka hoki māhara āhau ki ngā rā I āhau I Waikato, I te kāinga. E whakariterite ana mō te koronaihana, nā kai te tatū atu mātai ki tēnā wahango te tau e hika mā ko te koronaihana tua rua. O tō tātai kuini, a te ariki nui kuini ngā wai honu I te pō. Koe atu kei te hikaka, koe atu I o iwi kei te whakarite ki a, whakaeke atu rā kiringo o Māhina Arangi ki te koroneihana a tō tātai kuini. Hei te otinga, hei te timatanga mai o te marama o Hepetema ka tū ko ngā whakaritenga, ka putaka ngā whakaritenga mo te koroneihana e hika mā. Hei oi anau, ka korona nō tātai mo tēnei a ko tātai nei. Hāmau dāo tēnei, roha kauana, te ātea he tumi kōrero.

E pari mai nei ki te atea, ko Laia Hathaway tēnā, Mood for You. I runga i tō reo irirangi Māori ngā waiata rōreka o tēnei haora o te iwa. Mana ko ia kei te reka, kei te rata, kei te paika ngā waiata nei kia koutou i tēnei wā e hikama. Me te aha, e mihi atu ana kia koutou i tai wawe atu ki o koutou nā tari, o koutou nā mahi. I tēnei wā tātou ata te, ha, te rāhina, te timatanga mai o tēnei o ngā wiki. Ko TK Soul tēnei, I know I got a good thing. I runga i tō reo irirangi Māori tahi tahi ono tahi o body fitu ono i te pukapū o pōneke.